Ves moj svet odet v barve megle je. Ne vem, kako brez tebe sploh živim. Sprašujem se,

na cesti od sunca i kiše, danima putujem ja, od umora ne mogu više, oči željne

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sad? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad